Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттер атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы сөз қозғаймыз. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1890 жылы Башқұртстанда дүниеге келді. Тоғанның өмірі ғылыми қарсылықтың қалай қалыптасатынын көрсететін уақыт сынынан өткен тағылымдарға толы өмір. Тоғанның ғылымдағы ең үлкен төңкерісі Сібірден Жерорта теңізіне, Мажарстаннан Қытай қорғанына дейін созылып жатқан шашыраңқы түркі қауымдарын алғаш рет ғылыми тұрғыдан түркі әлемінің тарихи деген ортақ атауымен біріктіру болды. Катанов пен Бартль сияқты алып ғалымдармен орнатқан ғылыми байланыстары оның көзқарасын өңірлік тарихшылық деңгейінен шығарып, әлемдік ғылыми синтезге көтерді. Ахмет Зеки Валиди Тоган түркі әлемінің тарихи ұғымын халықаралық ғылыми әдебиетке алғаш рет енгізген тұлға болды. Соның арқасында бүгінде біз осы ұлан-ғайыр кеңістіктің тарихын ғылыми негізде талқылай аламыз. Бұл ұлы ғалымның толыққанды ғылыми төңкерісі. Тоғанның өмірі іс-әрекет пен ғылыми ұқыптылықтың асысқан сирек үлгісі. Башқұртстанның тәуелсіздігі үшін орыс әскерлерімен шайқасып жүрген кезінде де ең қауіпті сәттердің өзінде аттан түсіп, керуен сарайлардағы медреселердегі және қорымдардағы тарихи жазуларды көшіріп алуға тырысқан. Ресей басшыларымен дипломатиялық келіссөз үстеліне отырған кезде де, майданда қарсылық қозғалысын ұйымдастырған кезде де, оның болмысын айқындаған басты қасиет ақиқатты іздеу болды. Ғалымдық Тоган үшін тіпті соғыс даласында да бас тартпайтын ар-намыс борышы еді. Тоғанның тереңдігі әулетінің ғылым мен дін дәстүрін ұстанған берік тәрбиесіне сүйенеді. Парсы тілін анасынан, араб тілін әкесі мен нағашысынан үйреніп, жастайынан ақ түп нұсқа дереккөздерге тікелей жүгіну қабілетін қалыптастырды. Стамбул университетінде профессор болған кезде студенттеріне оқыған алғашқы дәрісі нағыз ғылыми ұстаным іспетті еді. Сабаққа дүниенің әртүрлі тілдерінде жазылған еңбектерді құшақтап кіріп, тақтаға ұлы түркі әлемінің картасын ілетін де өзінің әйгілі қағидасын айтатын. Әуелі жеті тіл, содан кейін ғана тарих. Тарихшы түпнұсқа дереккөздерді өзі оқуы керек деп есептеген Тоғанның пікірінше, міндетті түрде меңгерілуі тиіс тілдер мыналар еді. Ағылшын, француз, неміс, қытай, орыс, араб және парсы тілдері. Тоган қандай жағдай болса да ғылыми ақиқатты қорғаудың символына айналды. 1925 жылы Түркияға келгенде кемеден түсе сала ең алдымен қызықтырған қол жазбасының түпнұсқасын көру үшін ұлттық кітапханаға барған. Алайда оның ғылыми адалдығы 1932 жылы бірінші түрік тарихы конгресінде үлкен бетбұрысқа себеп болды. Рәшид Ғалиптің ғылыми негізі жоқ тұжырымдарын сынағаны үшін академиялық ортадан шеттетілген. Соған қарамастан, Вена және Бон университеттерінен түскен беделді профессорлық ұсыныстарға қарамай, әрдайым Түркияны таңдады және ғылыми шындықтан айнымас үшін қуғын сүргінді де қабылдады. Мешат қаласында Ибн Фадланның саяхатнамасының қолжазбасын тауып, әлем тарихының көптеген көмескі түсін жарыққа шығарған осы ұлы ғалым саяси жағдайға қарай ешқашан өз ұстанымын өзгерткен жоқ. В 1944 жылы пантуркизм мен тұраншылдық айыптарымен тұтқындалып, 10 жылға сотталған Ахмет Зеки Валиди Тоган үшін түрме өмірдің соңы емес, жаңа ғылыми шығармашылықтың бастауына айналды. 1946 жылы толық ақталған бұл кезеңді ол, мұның да пайдасы болды деген болатын. Түрік тарихнамасының іргелі еңбектерінің бірі Умуми Түрік тарихына кіріс, яғни жалпы түрік тарихына кіріспе атты көлемді еңбегін дәл сол тар камераларда кемелдендірді. 400-ден астам ғылыми жарияланымы мен 40 томдық мұрасы темір тордың ар жағында да тоқтамаған қайсар еңбектің жемісі. Ахмет Зеки Валиди Тоган 1970 жылдың 26 шілдесінде дүниеден өткенде артында тек кітаптар ғана емес, ғалымға тән арлы ұстаным қалдырды. Ол түркі әлемін өзара жалғайтын көпірлерді тарих ғылымы арқылы тұрғызды және сол көпірлердің берік сақталуы үшін біліммен қуатталған күрес рухын кейінгі ұрпаққа аманат етті. Бүгінде оның ұлылығын тану тек есімін құрметпен еске алу ғана емес, өзі салған сол ұлы көпірлерден батыл өте білу арқылы мүмкін. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуачепектің Ахмет Зеки Валиди Тоган туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркияның радиосының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 19:30-да қысқа толқын 22 метр 13640 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Мақтарын тұрмышыр, Түркия овазы радиосының татар тіліндегі тұрақшылары шушының білін оқырына қынашты. Әліге біз сіздің білін сауылашыпыз, эфирді келесі ұшашуа қадыр.